خدمه تان اتده کن چقدر خدمه تان بیوک مردر اولکن بر زفر کمدر یتر تان گچه یتالمس کمدر